0: айтыбы кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыбы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыбыға тексеріліп тұрыңыз. Айтыбыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыбы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыбы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

0: Учим казахский язык легко.
1: Кешіріңіз или ғафу етіңіз. Извините, кешіріңіз. Өтіп кетсем бола ма? Извините, можно я пройду? Кешіріңіз, извините. Өтіп кетсем бола ма? Можно я пройду? Кешіріңіз, өтіп кетсем бола ма? Кешіріңіз, извините. Өтіп кетсем бола ма? Можно я пройду? Кешіріңіз, өтіп кетсем бола ма?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Куаныштымын, я рада. Танысқаныма қуаныштымын, рада познакомиться. Танысқаныма познакомиться. Куаныштымын, рада. Танысқаныма қуаныштымын, танысқаныма познакомиться. Куаныштымын, рада. Танысқаныма қуаныштымын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Елімізде республикалық маңызы бар автожолдарда ауыр жүк көліктерінің қозғалысына енгізілген уақытша шектеу әлі де күшінде. Батыс Қазақстан облысында 1 маусымнан 15 тамызға дейін күн сайын сағат 11:00-ден 21:00 аралығында ауыр жүк көліктерінің қозғалысы шектеледі. Бұл шара аптабыстық кезінде жол жабынының бүлінуіне жол бермеу мақсатына енгізілген. Шектеу халықаралық тасымалдарға, жолаушылар көлігіне, гуманитарлық көмек пен тез бұзылатын азық-түлік тасымалдайтын көліктерге қолданылмайды. Елімізде Альцгеймер ауруын емдеудің жаңа технологиясы қолданыла бастады. Алматыдағы қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасына инновациялық нейролит аппараты орнатылды. Құрылғы акустикалық импульстар арқылы мидың зақымданған аймақтарына әсер етіп, ми жазушаларының белсенділігін арттыруға және есте сақтау қабілетін жақсартуға бағытталған. Мамандардың мәліметінше, бұл технология әлем бойынша 20 мыңнан асты. Там науқасты емдеуге қолданылыпты. Батыс Қазақстан облысында 2025-2026 жылдары инженерлік инфрақұрылымды жаңартуға 22 миллиард теңге бағытталады. Қаржы сумен жабдықтау, жылумен қамту және электрмен жабдықтау саласындағы жобаларды іске асыруға қарастырылған. Жоба аясында сорғы станциялармен жылу магистральдарын қайта жөндеу, сондай-ақ Орал қаласы мен облыстың елді мекендерінде 500 шақырымнан астам электр желісін жаңарту жоспарланған. Негізгі жұмыстарды жылыту маусымы басталғанға дейін аяқтау көзделіп отыр. Сондай-ақ Оралда 15-31 шілде аралығында қару жедел профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Алғашқы 6 күнде полицейлер 1700-ге жуық азаматтық қару иесін анықтады. Нәтижесінде 5 тіркелмеген қару анықталып, 19 патрон тәркіленді. Қаруды сақтау, тіркеу және қайта тіркеу талаптарын бұзу деректері бойынша 35 әкімшілік хаттама толтырылды. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006. Barbra Streisand.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғамымен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: ОК
5: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, Окей радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, президент Әбделфаттах ас-Сисиді және оның отандастарын Мысыр Араб Республикасының ұлттық мейрамы революция күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Президент жеделхатта берік достық пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынас қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірген. Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделфаттах ас-Сисиді жауапты қызметіне лайым табыс ал Мысыр халқына құт береке тіледі. Қазақстанда әскерден босату және әскери қызметті кейінге қалдыру туралы шешімдер қайта тексерілуі мүмкін. Үкіметтің жаңа қаулысына сәйкес облыстық шақыру комиссиялары, аудандық комиссиялардың жұмысын бақылап, олардың шешімдері негізсіз деп танылған жағдайда күшін жоюға құқылы. Сондай-ақ комиссиялар азаматтардың шағымдарын қарайды. Қабылданған шешімдер Қорғаныс министрлігінің ақпараттық жүйесінде электронды түрде рәсімделеді. Орал қаласында жылына 100 мың тонна қатты тұрмыстық қалдық өңдейтін қоқыс сұрыптау кешенін салу жоспарланып отыр. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің ақпаратынша жобаны жүзеге асыруға оңтүстік кореялық Core Waste Management компаниясы ниетті. Инвестициялық жобаның жалпы құны 14 миллиард теңгеден астам. Кешен құрылысына 25 гектар жер бөлініп, нысан іске қосылғаннан кейін 100 тұрақты жұмыс орнын ашу көзделген. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев инвесторлармен кездесіп, жобаны іске асыру тетіктерін талқылап, жауапты басқарма тарифтер құнын нақтылау жөнінде тапсырма берді. Бүгін Орал қаласында ауладағы қабылдау акциясы өтеді. Тұрғындарды көшпелі қабылдау кешкі сағат 6-да Құрманғазы көшесі 173А мекен жайында Орал дүкенінің жанында ұйымдастырылады. Кездесу барысында полиция қызметкерлері, жергілікті полиция қызметі көші-қон және тергеу бөлімдерінің мамандары тұрғындарға кеңес береді. Азаматтар қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қатысты сауалдарын қойып, аудандағы өзекті мәселелерді көтеріп, өз ұсыныстарын білдіре алады. Орал қаласындағы Айтиев көшесінде орналасқан спорт залы сенімгерлік басқаруға берілмек. Қазір облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебінің теңгеріміндегі нысанды 5 жыл мерзімге басқаруға беру бойынша тендер жарияланған. Жаңа басқарушы ғимараттың спорттық бағытын сақтай отырып, өз қаражаты есебінен толық жөндеу жұмыстарын жүргізуі тиіс. Нысанның жалпы аумағы 1685 шаршы метр, тендер нәтижесі 29-шы шілдеде белгілі болмақ. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытылы әрі жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кешіріңіз или ғафу етіңіз. Извините, кешіріңіз. Өтіп кетсем бола ма? Извините, можно я пройду? Кешіріңіз, извините. Өтіп кетсем бола ма? Можно я пройду? Кешіріңіз, өтіп кетсем бола ма? Кешіріңіз, извините. Өтіп кетсем бола ма? Можно я пройду? Кешіріңіз, өтіп кетсем бола ма?
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Где-то в сказочном лесу.
6: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
7: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
8: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
9: С радостью, шашлык-машлык всегда выручает.
6: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
7: Или обманут?
8: Не обманут, я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
9: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык-07. Красиво, вкусно, удобно.
6: Так чего ждем? Заказываем!
5: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык-07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
10: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Біліктілігі медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армысыздар, ОК радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар, микрофон тізгінде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда смартфон сату ережелері өзгереді. 2026 жылғы 20 тамыздан бастап, міндетті верификациядан өтпеген телефондар сапасыз тауар болып есептеліп, оларды сатуға тыйым салынады. Сатушылар төлем жасалғанға дейін сатып алушыға құрылғының имей кодын ұсынып, оның мәртебесін тексеруге міндетті. Егер смартфон верификациядан өтпесе, сатып алушы құрылғыны ауыстыруды, бағасын төмендетуді немесе ақшасын қайтаруды талап ете алады. Жаңа талаптар интернет-дүкендер мен маркетплейстерге де қатысты. Алматыда Шымбұлаққа апаратын 4 жол 4 айға ішінара жабылады. 24 шілдеден бастап 30 қарашаға дейін Медеу-Тұйықсу автожолында инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Шымбұлақ шатқалындағы туристік нысандар алайда өз жұмысын жалғастыра бермек, жаяу туристер үшін студенттер соқпағы арқылы қатынауға мүмкіндік бар. Арнайы жол және апаттық қызмет көліктерімен шатқал тұрғындар үшін ашық болады. Қазақстанда әскерден босату және әскери қызметті кейінге қалдыру туралы шешімдер қайта тексерілуі мүмкін. Үкіметтің жаңа қаулысына сәйкес облыстық шақыру комиссиялары аудандық комиссиялардың жұмысын бақылап, олардың шешімдері негізсіз деп танылған жағдайда күшін жоюға құқылы. Сондай-ақ комиссиялар азаматтардың шағымдарын қайта қарайды. Қабылданған шешімдер Қорғаныс министрлігінің ақпараттық жүйесінде электронды түрде рәсімделеді. Батыс Қазақстан облысында 2025-2026 жылдары инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға 22 миллиард теңге бағытталады. Қаржы сумен жабдықтау, жылумен қамту және электрмен жабдықтау салаларындағы жобаларды іске асыруға қарастырылған. Жоба аясында сорғы станциялары мен жылу магистральдарын қайта жаңғырту, сондай-ақ Орал қаласы мен облыстардың елді мекендердегі 500 шақырымнан астам электр желісін жаңғырту жоспарланған. Негізгі жұмыстарды жылыту маусымы басталғанға дейін аяқтау көзделіп отыр. Оралда Шаған өзені арқылы өтетін көпірде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. 26 шілде күні сағат 5-тен 11-ге дейін Ақтөбе-Орал Ресей Федерациясы шекарасы бағытындағы халықаралық маңызы бар автожолдың 247 шақырымында барлық көлік түрлерінің қозғалысы толық тоқтатылады. Уақытша шектеу көпірде жүргізілетін қалпына келтіру жұмыстарына байланысты. Осыған орай жүргізушілерге сапар бағытын алдын ала жоспарлап, қозғалыстың шектелу уақытын ескеру ұсынылып жатыр. Ал Испанияда темекі шегуге тыйым салынатын қоғамдық орындар көбеймек. Үкімет мақұлдаған заң жобасына сәйкес кәдімгі және электронды темекіні мейрамхана террасаларында, аялдамаларда, теміржол платформаларында, университеттерде, сондай-ақ спорт нысандары мен жағажайларда шегуге тыйым салу ұсынылды. Сондай-ақ темекі өнімдерінің жарнамасына толық шектеу енгізілмек. Құжат әлі парламенттің мақұлдауынан өтуі тиіс. Елде темекі салдарынан жыл сайын 50 мыңға жуық адам көз жұматын көрінеді. Бүгінге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы. Емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

Иә, қайырлы кеш, қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Жалпы күнде көріп жүрген қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Біз үнемі алға ұмтыламыз. Бір істі бітірсе, екіншісіне асығамыз. Демалыста да жұмыс жайлы ойлап жатамыз. Осындай қарбаластың арасында өзімізге уақыт бөлуді ұмытып кетеміз. Ал кейде аз ғана уақытқа тоқтап, өткен күнімізге қарап шығудың өзі пайдалы, достар. Не үйрендік, не қуантты, неден сабақ алдық? Осындай қарапайым сұрақтардың жауабы адамға жаңа күш береді. Ендеше бүгінгі кешті асықпай өткізейік. Өйткені ертеңгі табысты күн бүгінгі тыныш кештен басталады. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке Радиосы. Алдағы эфир көлемінде әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз, достар. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар.

Айтпақшы. Бір қыл шаш, үш келі салмақты көтеріп тұр алады. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талап» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей» на частоте

жалпы құрметті тыңдармандар, бір қызық сұрақ қойып көрейік. Егер бүгінгі күніңізге фильмнің атауын қою керек болса, ол қалай аталатын еді? Күтпеген кездесу ме? Қарбалас күн бе? Әлде барлығы жақсы аяқталды деген атау жарасар ма еді? Әр күніміз жеке бір хикая, оның ішінде қуаныш, күлкі де, күтпеген оқиғалар да болады. Ең қызығы, ертеңгі фильмнің сценарийі әлі жазылған жоқ. Сондықтан жаңа күнді жақсы көңіл күймен бастайық. Мүмкін ертеңгі бөлім бүгінгіден де қызық болатын шығар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Жалпы көпшілік адам жұмыстан шаршаймын дейді, бірақ кейде адамды жұмыс емес, орындалмай жүрген ойлар шаршатады. Айтуым керек еді, бастауым керек еді, хабарласуым керек еді деген ойлар жинала береді. Сондықтан бүгін бір істі аяқтап қойыңыз. Бір адамға хабарласыңыз, кейінге қалып жүрген шаруаны бастаңыз. Кейде шаршаудың ең жақсы емі аяқталған іс, достар. Дүкендегі кезек, банктегі кезек, емханадағы кезек. Бәріміз күтеміз, бірақ сол уақытта біреу телефонды қарайды, біреу адамдарды бақылайды, біреу өз ойымен кетеді. Кейде өмірдің өзі де дәл сондай кезек сияқты. Әр нәрсенің өз уақыты келеді. Асығыстықта бәрі мезгілімен болады. Сондықтан күте білуде өмірдің бір өнері деп қабылдай, құрметті тыңдарман.

0: между прочим.
1: Бедренная кость – наиболее длинная кость в организме. Она составляет около четверти роста человека.
0: Между прочим.
2: Я, құрметті тыңдармандар, күні бойы қайда жүрсек те, кешке қарай бәріміздің ойымыз бір жерге тартады, ол үйімізге. Үйдің есігін ашқандағы тыныштық, таныс иіс, жақын адамдардың дауысы. Осындай қарапайым дүниелердің қадірін көбіне сыртта жүргенде ғана түсінеміз. Сондықтан бүгін үйге кіргенде айналаңызға бір қарап қойыңыз. Мүмкін ең үлкен бақытыңыз дәл сол жерде отырған шығар. Жалпы бір қызық тәжірибе ұсынамын, достар. Ертең бір сағатқа телефонды сөндіріп қойып көріңіз. Алғашқы минуттары қолыңыз өзі іздейді, кейін жайлап айналаға қарай бастайсыз. Адамдардың жүзін байқайсыз, желдің дыбысын естейсіз, өз ойыңызды тыңдайсыз. Кейде тыныштық ең жақсы демалыс.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы өмірдің иістері болады. Кейбір иістер бізді бірден өткен шаққа апарып тастайды. Жаңбырдан кейінгі жердің иісі, пештен шыққан жаңа нанның иісі, әжеміздің үйіндегі шайдың иісі, балалық шақтағы мектептің иісі. Иістер тек суретте емес, иісте де сақталады екен. Сондықтан бүгін айналаңызды сезінуге уақыт бөліңіз. Өмір осындай ұсақ бөлшектерден әдемі болып көрінеді. Жалпы таңғы аспан да әдемі, бірақ кешкі аспанға қараған адамның ойы басқаша болады. Біреу өткен күннің саралайды, біреуі армандайды, біреу ертеңгі жоспарлайды. Сол себепті кештің өз философиясы бар. Ол адамды асықтырмайды, ойлануға мүмкіндік береді. Бәлкім бүгінде бірнеше минут аспанға қарап тұрарсыз. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кере-мере ойынын өткізетін боламыз. Шілде айындағы сыйлық дәл сізге бұйырып қалуы әбден мүмкін, сондықтан да барынша белсенділік танытайық.

0: айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін мамандар протез жасау әдісін білмей келген. Сол себепті оларды өлген солдаттардың тістерімен безендіретін болған.
0: Айтпақшы.

Жалпы достар, біреулер ұшқыш болуды армандады, біреулер дәрігер, біреулер әнші болуды. Бірақ өмірдің ең қызық мамандығы адам болу шығар. Өйткені күн сайын үйренеміз, кешіреміз, қуанамыз, қателесеміз, қайта тұрамыз. Бұл жұмыстың демалысы жоқ, бірақ марапаты өте үлкен мағыналы өмір. Құрметті тыңдармандар, әдеттегідей сағат 18:35-те керемері ойыны бар екенін ұмытпайық. Барынша достар, белсенді болайық.

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысуда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз, сонда да айта кетейін. Жалпы Керемері ойынында мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 877-201-1006 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншінің дауысын айтсаңыздар болады. Дәл солай мен сіздерді біздің ОК радиосының тізіміне есіміңізді енгіземін. Ол тізім, егер сіз белсенді болып, есіміңіз бірнеше рет қайталанса, біздің ОК радиосы әр ай сайын сіздерге сыйлық табыстап отыратын болады, достар. Енді ережемен таныс болсаңыздар, қазір әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап, дұрыстап мұқият ойланып көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте мінекей хабарлама да келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Дауысыңыз естілмей жатырмаған мүлдем. Алло. Қазір күте тұрыңыз, Құттай. Құттай күте тұрыңыз.
1: Алло.
0: Естілді ме? Ассалаумағалейкум.
1: Мен естіп жатырмын, сіз мені естіп жатырсыз ба?
0: Енді естідім, иә. Кішкене техника.
1: Кеш жарық.
0: Кеш жарық, қалыңыз қалай? Мінекей, сіздің қарсыласыңыз деп хабарласып жатыр дәл қазір. Сонымен
1: қалыңыз. Жақсы, рахмет.
0: Қандай әнші деп ойлайсыз?
1: Қандай? Садраддиннің дауысына ұқсайды.
0: Дәл өзі Садраддиннің дауысы, осы күні кеше шыққан әндердің бірі. Қандай ән деп ойлайсыз?
1: Оны білмедім, ал былай көп тыңдамаймын да.
0: Жалпы дауыстан аңғарып
1: тұрмын.
0: Жарайды, осының өзі маған жеткілікті. Жаңа ережеде айтып өткендей, Садраддин қолымнан ұстай әні болатын. Рахмет хабарласқаныңызға. Әдеттегі.
1: Сізге рахмет, жақсы кеше болыңыз. Сау болыңыз.
0: Сізге, рахмет. Сонымен біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты бұл Садраддиннің дауысы, достар. Қолымнан ұстай әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступ, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай.
7: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
7: Өкінішті, жал, обидно. Ерте кетіп бара жатқаның өкінішті. Жал, что уходишь так рано. Ерте, рано. Кетіп бара жатқаның уходишь. Өкінішті, жал. Ерте кетіп бара жатқаның өкінішті. Өкінішті, жал. Ерте, рано. Кетіп бара жатқаның уходишь. Ерте кетіп бара жатқаның өкінішті.
2: Учим казахский язык

Жалпы достар, бүгін өзіңізге үш сұрақ қойып көріңіз. Бүгін мені не күлдірді? Бүгін мен кімге көмектестім? Ертең нені басқаша жасаймын? Осы үш сұраққа күнде жауап берсеңіз, өміріңіздегі өзгерісті өзіңіз-ақ байқайсыз. Кейде телефондағы ескі суреттерді қарап отырып, уақыттың қалай өткеніне таңғаламыз. Бір кездегі армандар, кездесулер, күлкілер, сол суреттердің ішінде бір нәрсе өзгермейді. Ол сәттегі шынайы эмоция. Сондықтан бүгінгі күніңізде ертең естелік болатындай ұмытпастай өткізіңіздер, құрметті тыңдармандар.

Достар, жалпы бақыттың дыбысы қандай? Әркім әртүрлі жауап береді. Біреу үшін баланың күлкісі, біреу үшін жаңбырдың сылдыры, біреу үшін кешкі шай үстіндегі әңгіме. Ал сіз үшін бақыттың дыбысы қандай? Осы сұрақтың жауабын бүгін ойланып көріңіз. Бүгін үйге барған соң бір қызық нәрсе жасап көріңіз. Отбасыңызбен немесе достарыңызбен отырып, әр қайсыңыз бүгінгі күніңіздегі ең қызық оқиғаны айтып беріңіз. Сіз таң қаласыз, бір күннің ішінде қаншама қызық сәт болғанын байқамай жүре береміз. Өмірді қызық ететін үлкен оқиғалар емес, күн сайын жиналатын кішкентай әсерлер. Сол әсерлеріңіз көп болсын. Кеш қайырлы болсын, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізде сала кетейін, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды немесе алыстағы туысқандарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, асыға күтеміз.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Мұзда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Біріншісі, бүгінгі туған күн иесі Назым, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасыңда бақытың еселеніп, денсаулығың мықты, өмірің берекелі болсын. Әрбір күнің жарқын сәттерге толып, жақындарының қуанышына бөлене бер. Осы ақ тілектерді жолдаушылар енеңіз Дәуре апай, қайын атаң Серік аға, абысының Айнұр және балдызың Әсем. Керемет. Екінші тілегіміз бар. Ардақты Данияр, туған күнің құтты болсын. Өмір жолың ашық болып, әрбір мақсатыңа сүрінбей жетуіңе тілектеспіз. Денсаулығың мықты, отбасың аман, еңбегің жемісті болып, қуанышты күндерің көп болсын. Ізгі тілектерін жолдаушылары Жездең Арман, Жеңген Гүлмира, қайын інің Нұрсұлтан, Бажан Руслан және барша ағайын туыстарың. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.
2: Көргенде сені ойладым, бақытың өзі екен деп.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: О, қарындас, қалғалай.
0: Әр кезде

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.

ағасына сенер нәзік қарындасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға